malis, da propitios patrem in jebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, quid id exil apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacific

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat patum mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.